0: गिलास तुम कुफा भी
1: आई पिरेने नॉन रिसान अलोम बाउला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगाल रस ना वाफ्त वेंतियाज ताऊनी किताब मुबुला पंजाकन आरिट्स इन्वार्टो तंड्राज जा ना कमनी तंकोलो नुसासनी ममेर नं तंकोलो वन कोलो मकंतन मलगाश अमी दम कोलो वही सिक्ती जा मंगता कनी इल्जे पार्स चीज ना नंपिया तम्जान फ्टों जान ना इर्रायज ना सिंडिकायु ना पार्टी पॉलिटिकियु ना उल्सुर जो वो बोबिजिंते नुए हाँ अंगता ना तकी ना इल्जे पार्स ऐफा स्टारलोर कनीफा ऐला बेजाइट ना येनो ना रिया anakray bantenwe andro ampinratsiraka nangatak jay hoe océan indien zone de paix démilitarisé dénucléarisé tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisany 1250 zany SFF zany 11000 1250, je confesse à mes CEG. Lycée 113, c'est une fivondouna. Université, c'est une fartane. École nationale d'informatique, en fin d'arrêt en dessous. École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en mazang, c'est crène. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouramanadine, mon vocafa, Gamba. Amin'izao ankatoko ny fifidianana izao za aloha dia miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io izao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andaniana volany fa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no hoela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndotsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy